0: Tan kabalai tai hak sis dang jong ke dorbar liur jong kaki ichi edisi nen kusngi hak baki dukhot jong ke yin dorbar kile tai halor ke bentar jong ketika an hak kabaya da ya kejat menri khasi kabasim jat hiar pateng na kakmi ka MDC jong kenong suken ke Kongres Mary Kharpuri bat unang elam jong liang persa ba Tito Starwell Khan kilapan jing pensai halor ke phang la katei ka an kabyang ne em ban ajing ya dai ban jing itu yo khasi ka kadan schedule tribe bat kiriti girustur ki bakat kum kar kom tenrai ha ka jing yo pateng juki khun ya ka nong kenti na ka liang ka kor kata na ka jai ka kemi ha ba aju ba balor ka ni ka executive member ka bari kemi ka tanat law and legal matters ka kong deity ma jao kal ong ba ka te ka an kam tri kam ha ki khap ba ki kemi ki pa ki bedai ki khasi kim ai jat na ka kemi yala ki khun ki ti kalau ong ru ba ketika mat kadang sak teng ha ke ying bisar high court ka khasi hills autonomous district council tin ka sik la wan ra ha ka dor bar ya ka mang tengka ka baduna da khat riu point khandai lak khandai pu lai lak tengka na ka benta usnam mang tengka arhajar arpun riu arhajar arpun yo ha ka sis dang jo ka dor bar liur ha ba wan ra e ka mang tengka ha ka dor bar u executive member u beri kimi ya katanat pelatengka u ba say barlang warba ulapan i ya ke jingkhen ha ke jinglut kabalong arspa khat sao poin ro nriu not klur tengka kat ba ke jingyo lum na ki khajna kalong tang arspa khat sao poin sao lai klur tengka ka ke ichi DC kalapan benai ke jing tumu ban pentrikam ya ka land ceiling policy ban te lakam da ki kendon an ya ke jingmang ki jakarat bat ru ban yada na ke jing ai bat pen kala ya ke jing long trai nong kenti kite ki jaka shakiri shimen Shushu ka council kala terwa ban thung ya ulan recording officer na ka benta ban penthamai ya ki thup dulir jong ki jaka kat kum ka jung menta ha ka digital India land records modernization program bat ban penyar ya ka rukom lum khajana leng ba ka online ka ban pen klan shushu ya ka jing yo lum khajana ka Meghalaya kala yo ya ka jing phai khmat ka kerpang ha ka ri Hakalempong Mumbai International Film Festival MIFF arjar apun rio ke bakat kendai da ka jing kuthup ya ka film lengkot ke bala sina hak ketien khasi ke bala ai kerteng ke pateng kate ke film ke balai prominent ke ba ha ka thup kerpang ban pen ina mi ki film na ka than ste la mi ngi ke bala direct do ba San Kirang L Khongwir bala pen mi do Pon Vishal Chidambaranathan na ka benta ka National Film Development Corporation kala pen inam ye kerukom ye thuk khana puruskam jo ke jela Meghalaya bat ye kejing itu ya ka lariti jo ke jela kejing syajit jo ke film ka pateng ha ka MIFF ka plilat ya ka khasi cinema ban pau ha ka rensan ba pau nam jo ke perthai ka kentiru ya ka jat ketien jo ke nong Meghalaya ka deiti tenrai bat ka sap ka phong ha ke jing pen inam ye ki sain perkhat ha ki briu ha ke leng ke perthai u menteri ke tenat arts and culture jong ke sarkar Meghalaya u ba san bor sulai da ke jing senran lang jong menteri ke tenat sports u ba wailat miki sila ke lele jurip ya ke district library auditorium ha juwai nen ke singi bat ke le keren ni taru alor ke jing tumu ban thau ye ke auditorium complex ke batam mai Haba keren ni kinong patai kubur ubak sulai ula ong ba ya ketai ke jing tei ke bala don depa lak ban pen prano hadien bala don ke jing ai jing mut na ki he opisar jong ketenat engineering. Ya ka kai pot ke babenia ahlo ke jing tei ke bala temu ban pen poi sya ketenat day ban pen poi sya ketenat culture hadien ke jing ipili jing mut bat u menteri rang ba. U menteri ula pen pau ya ke jing kerman ba ketai ke project ke ban tei ke jing lut ke balong nyopo hidup prapo keluar tengka kan yo ek jing menjur ubak wailat miki silau lo ong ba ladan kam bandan no dak auditorium ko bakam he kat kung kejuk menta kanang ban la nyam kambun ki pat ba ki ban wan pet kai bat ki ban wan sikita masa peni lariti bat ki wei de ki jing pen i pat ba halo rensan kat tu ni ke kubur lakut ke bala wan sepi na ka akas bani shalong ha ka por prabaji in so pat baka deli station na ka benta ki kubur ki ban wan naka
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा बिजली का